0: Detta är morgonshowet.
1: Det är helt riktigt, detta är morgonshowet. Mitt namn är det Trond Inge och det är måndag 10 august. Och det var Somber med Home Wreckers som fick glädjen av att sparka igång dagens morgonshow här på Radio Ålesund. Vi startar med kalendern och idag sänder vi en extra hilsen till Lars, Lasse och Lorentz som har navnedag. 10 august är faktiskt också den gamla norska märkedagen Larsok eller Lars Messe till minne om den helige Laurentius. Och så har vi en märkedag av den lite mer exotiska sorten. Idag markeras World Lion Day, världens lövedag, en dag som sätter fokus på lövarna och arbetar med att bevara dem i naturen. Det är också International Biodiesel Day som rättar uppmärksamheten mot biodiesel och förnybart drivstoff. Vi ska också lyfta blicken ända längre än som så denna morgonen, faktiskt helt mot sola, för onsdag 12 august så får vi solförmörkelse om en timme. I starten av 8 timmen så ska vi höra från Eli Kristin från Atlantaravsparken. Hon ska fortälla oss mer om vad som faktiskt sker på himmelen på onsdag. Där vi kan uppleva solförmörk och inte minst hur vi kan uppleva solförmörkelsen på en trygg måte. Och inte minst Atlantaravsparken ska ju markera det här nu, mer om det i 8-timmen. Så enten måndagen betyder första arbetsdag efter ferien, fortsatt sommarferie eller bara starten på helt vanlig augustuke. Vi hoppas du får en strålande fin start på uka. Och så ser vi riktigt god morgon sammen med Synevo och under våre laken.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 augusti har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10-15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartner en riktigt god sommar.
2: Ålesund Go-Kart utleje. Fart och spänning för stora och små. Konkurrera med familjen, vännergängen, bursdagssällskapet, utryckningslaget eller kollegorna på en av Norges bästa och mest utmanande go-kartbanor. För ytterligare information om priser och öppningstider, se gokartutleje.no eller följ Go-Kart-utleje Ålesund på Facebook.
3: Så till sportsnyheterna, och André Osenbrock skårade ett drömmemål då OFK spelade 1-1 borta mot HamKam söndag. HamKam utlignade efter paus och OFK står därmed med 20 seriekamper på rad utan seger. Efter kampen var tränare Kjetil Rekdal skuffad och understrekade om för NRK att laget må bli flinkare till att avgöra kampen när de tar ledelsen. Söndag tar OFK emot Vålerenga på Color Line stadion. Och Hødd tog en dramatisk 4-3-seier hjemme mot Sandnes Ulf. Gjestene ledde till pause, men Hødd snudde kampen med 4 mål på 25 minutter efter vilen. Sandnes Ulf reduserte 2 gånger helt på slutten, men Hødd holdt unna och sikrade alle 3 poenger. Og Jakob Ingebrigtsen gjør comeback i EM-finalen på 5000 meter i dag. Han har første løp på nesten ett år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter i september i fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælsenen. Philip Ingebrigtsen, Magnus Tuve Myhre og Andreas Fjell Halvorsen løper også for Norge i dagens finale. Og Demi Vollering er tidenes første til å vinne kvinnenes Tour de France 2 ganger. Den 29 år gamle nederlenderen avgjorde på den 9. og siste etappen i Nisse, der hun trillet alene i mål med over ett minuts luke. Norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra UnoX hadde et høydepunkt på 3. etappe da hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etter.

Det är måndag och det är 10 augusti och ny uke har begynt och det betyder också att vi har satt igång en ny kinokonkurrens. För i augusti så är det hele 30 år sedan det blev lagat film av boka Matilda. Filmen den kom då naturligtvis augusti 1996, en skicklig fin film faktiskt som jag så för inte allt för länge sedan. Och det vi lurer på i kinokonkurrensen det är rätt och slett vem är författare av boka Matilda som blev filmatiserad för 30 år sedan. Visst du vet svaret på vem som är författaren av boka Matilda, sänd en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer så kan du sticka med gratis kinobiljetter från Odeon Kino.

Ja, på en dag som idag så passar väl godaste Dagny sin rain bättre än någon gång, för det är rain, rain och åter rain denna måndagen, men så är det. Det är väl sånt att efter regn kommer sol, säger de, så vi satsar på akkurat det. Då tackar jag av för idag, vi snackas imorgon. Nu får du Europe med Carrie.

0: kullen. I love it, I love it, I love it. Trond Enge.
1: Vi sitter på Atalanta-sparken och snackar med ho Eli Kristin för onsdag 12 august. Då inviterar dig till ett ganska så flott program I förbindelse med solförmörkelsen som jag har skönt för paus Eli Kristin att den är av det spektakulära slaget. Det är 85% förmörkelse. Var det det du sa för paus?
2: Ja, det stämmer. Så en av de största förmörkelserna vi vill se här nu, ja.
1: Och detta har ju dere valt att göra grej utav. Hvorfor gör dere det?
2: Alltså, selv om vi är ett akvarium och jobbar mest med dyra I havet, så är vi också ett vitenscenter. Och det formidler vitenskap, det är kjempeviktigt. Och som du sa också, det att månen påverkar ju flå och fjøra. Och detta här är ju något som vi syns är väldigt engagerande och spännande. Och vi hoppas liksom att det engagemanget och det ska smitta över.
1: Och så är det en ting att dere är flink til å formidle kunskap här nu både på vitensenteret men också om akvarie och liv I havet men dere har också fått lite assistanse fått in fagfolk som ska fortelle enda mer om det som sker på kvällen.
2: Ja, och så är ju så heldige. Det här är ju ett samarbete med NTNU och från NTNU så kommer man Ben David Norman och ska ha föredrag och I tillägg kommer också en Knut Jørgen Rød Ødegård. Så de allra flesta har kanske hört om det. Mm.
1: Ja, det är folk som kan sitta om det som sker ute I både verdensrom och på himlen så en fin uppladdning till solförmörkelsen. Men kort tid öppnar dörrarna då för de som har lust att ta turen.
2: Oss är ju öppen på dagtid som vanligt och vi är ju bara en förlängelse av dagen. Ditt upplägg här är ju då från klockan 17.00 till 21.00 då.
1: Dessa foredragar, det är ju naturligtvis först för man träcker ut I Selbukta och hur tid är det på något sätt nu solförmörkelsen sker då och hur tid är det man träcker ut I Selbukta eller Kristin?
2: Alltså, den solförmörkelsen vill ju starta allerede klockan 7. Så vi vill ju träcka ut I god tid för det och så vill den vara på sitt störste cirka 7:50 och så är den färdig cirka 7:50 så det sträcker ganska långt ut så här är det stora möjligheter för att se.
1: Men hvis for eksempel noen tenker at dette her kjekt å gjøre som familie, og så vet jo man at det for ungene å stå og se hele veien opp jo kanskje litt langtekkelig for de minste. Det noen aktiviteter ute som gjør at ungene kan kose seg litt sånn mellom slaget?
2: Akvariet jo åpent som vanlig. I tillegg så vi lagt opp til masse kjekke familieaktiviteter. Vi ser jo det at tegning jo noe som engasjerer, så her skal vi lage vårt eget solsystem med fantasiplaneter. Og så skal vi bidra alle sammen til å lage en stor sol. Og så har vi fått inn fra Vitmeir, Vitensenteret I Sogndal. De kommer med et oppblåsbart planetarium, så det går an å skaffe seg billetter, så det vil vi kjøre 6 show av på 20 minutter, og da kan man fra alle aldre I det engasjerende. Og I tillegg så skal vi ta med deg kanskje litt større ungene da, ut på jakt etter mikrometeoritter. Og da har jeg akkurat snakket med en som da har funnet ut denne måten her å jakte på mikrometeoritter I urbane strøk, at de funnet som vi har funnet, hvis oss tror det mikrometeoritter, så kan han verifisere at det mikrometeoritter.
1: Det hørtes jo faktisk kult ut selv for oss voksne, Eli Kristin, så det, jeg kjenner jeg ble litt ivrig bare av at du snakket om det, og det altså på onsdag 12. august det spektakulære skjer, da det solformørkelse med hele 85% formørkelse av sola. Og dette kan du oppleve på Atlanterhavsparken og I Selbukta. Og da tror jeg har fått stilt de spørsmålene jeg har, Eli Kristin. Utrolig kjekt å høre om alt som skal skje her, og litt faglig påfyll for oss som ikke kan så mye om dette her nå. Og så må dere bare ha masse lykke til med det dere arrangerer på onsdagen, og takk for at jeg fikk komme.
2: Takk for at du kom. Veldig kjekt.
3: Are you ready?

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En person har fastklämt efter en front-mot-front-kollision i Sveio. Luftambulanse är på väg. Totalt 5 personer är involverade och de 4 andra är ute av köretöjerna. En kunde är lättare skadet efter att en bil körte genom ett apotek i Sarpsborg idag.
2: Kunden, en man i 50-åren, stod vid kassen och kom i kläm mellan den och bilen. Like før skal bilen kört av en kvinna i 50-åren ha truffet flera andra bilar. Skadeomfanget på kvinnan är okänt. Foreløpig är det inte klarlagt någon uppenbar orsak till händelsen. Førerkortet är beslaglagt.
1: Reporter Frode Sti. En kvinna i 80-åren är inte längre siktet efter att hon kört på en cyklist i Nordre Follo fredag, det melder Østlandets Blad. Cyklisten, en man i 40-åren från Oslo, döde av skadorna. Norsk Tipping har ingått forlik med runt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltagere i en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. Kristin Krohn Devold gir seg som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun har også bakgrunn i DNT og i Høyre og var forsvarsminister fra 2001 til 2005. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Koncernchef Erik Espeseth i Tafjord är överraskad över att bara 29% av hushållningarna i Midt-Norge har valt den statliga fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han pekar på att ordningen så långt har varit lönsam, men understreker samtidigt att ingen vet hur strömpriserna vill utveckla sig vidare. Mye nedbör och fulla vannmagasin kan föra till lavere strömpriser och då kan spotpris igen bli det mest lönsamma alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datacenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker det på at prosjektet ikke er i tråd med gjeldende arealplan og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datacenter ved Ørskog Trafostasjon søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressmelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: eftersökt.
1: Vi sitter på Atalanta-sparken och snackar med ho Eli Kristin för onsdag 12 augusti. Då inviterar dig till ett ganska så flott program i förbindelse med solförmörkelsen som jag har skönt för paus Eli Kristin att den är av det spektakulära slaget. Det är 85% förmörkelse. Var det det du sa för paus?
2: Ja, det stämmer. Så en av de största förmörkelserna vi vill se här nu, ja.
1: Och detta har ju dere valt att göra grej utav. Hvorfor gör dere det?
2: Alltså, selv om vi är ett akvarium och jobbar mest med dyra i havet, så är vi också ett vitensenter. Och det är förmedla vetenskap, det är kjempeviktigt. Och som du sa också, det att månen påverkar ju flåfjöra. Och detta här är ju något som vi syns är väldigt engagerande och spännande. Och vi hoppas liksom att det engagemanget och det ska smitta över.
1: Och så är det en ting att dock är ju flink till att förmedla kunskap här nu både på vitensenter men också om akvarie och liv i havet, men du har också fått lite assistanse, fått in fagfolk som ska fortälla ända mer om det som sker på kvällen.
2: Ja, och så är ju så helge. Det här är ju ett samarbete med NTNU och från NTNU så kommer Ben David Norman och ska ha föredrag och i tillägg kommer också en Knut Jörgen Röd Ödegård. Så de allra flesta har kanske hört om det. Mm.
1: Ja, det är folk som kan sitta om det som sker ute i både världensrum och på himlen, så en fin uppladdning till solförmörkelsen. Men kort tid öppnar dörrarna då för de som har lust att ta turen.
2: Oss är ju öppen på dagtid som vanligt och vi är ju bara en förlängelse av dagen. Ditt upplägg här är ju då från klockan 17.00 till 21.00. Då.
1: Dessa föredragar är ju naturligtvis först för man drar ut i Selbukta och korterar på något sätt nu solförmörkelsen sker då och korterar man drar ut i Selbukta eller Kristin.
2: Alltså den här solförmörkelsen vill ju starta allra klockan 7. Så vi vill ju dra ut i god tid för det och så vill den vara på sitt största cirka 7:50 och så är den färdig cirka 7:50, så det sträcker ganska långt ut, så här är det stora möjligheter för att se.
1: Men visst för exempel någon tänker att detta här är käckt att göra som familj. Och så vet ju man att det för ungarna att stå och se hela vägen upp är ju kanske lite långtäcklig för det minsta. Är det några aktiviteter ute som gör att ungarna kan kosa sig lite sån mellanslag?
2: Akvariet är ju öppen som vanligt. I tillägg så har vi lagt upp till massa käcka familjeaktiviteter. Vi ser ju det att teckning är ju något som engagerar, så här ska vi lage vårt eget solsystem med fantasiplaneter. Och så ska vi bidra allesammen till att laga en stor sol. Och så har vi fått in från Vitemeir vitensenteret i Sogndal. De kommer med ett upplåsbart planetarium. Så det går an att skaffa sig billetter. Så det vill vi köra 6 show av på 20 minuter. Och då kan man från alla åldrar är det engagerande. Och i tillägg så ska vi ta med de kanske lite större ungarna då, ut på jakt efter mikrometeoritter. Och då har jag akkurat snackat med en som då har funnit ut den måten här och jakt på mikrometeoriter i urbana strök. Att de funna som vi har funnit, hvis oss tror det är mikrometeoriter, så kan han verifiera att det är mikrometeoriter.
1: Det hörtes ju faktiskt kul ut själv för oss vuxna, Eli Kristin, så det är jag blev lite ivrig bara av att du snackade om det. Och det är alltså på onsdag 12 augusti det spektakulära sker. Då är det solförmörkelse med hela 85% förmörkelse av sola. Och detta kan du uppleva på Atlantarasparken och i Selbukta. Och då tror jag fått ställt de frågorna jag har, Eli Kristin. Otroligt kul att höra om allt som ska ske här och lite faglig påfyll för oss som inte kan så mycket om detta här nu. Och så må dere bara ha massa lycka till med det du arrangerar på onsdagen och tack för att jag fick komma.
2: Tack för att du kom, väldigt kul.

0: sjöföljden.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ändå är låg. Och så ses vi på julen.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18. Här är vägnyheterna. Det bränner i en bygård i Pilestred i Oslo centrum. Branden är i femte etage i en äldre bygård och kan fort sprida sig till flera lägenheter, säger vaktkommandör Alexander Olsen i Oslo brand och räddning. Bygget är evakuerat. Høyesterett avviser anken til Wahid Heydari Mohammadi. I januar ble han dømt i forvaring i 16 år og 6 måneder for drap på ex-samboeren Tina Milena Solberg i januar 2024. Han anket ikke skyldspørsmålet, men straffen. Nå et enstemmig ankeutvalg bestemt at saken ikke behandles i Høyesterett. Karsten Warholm sterkt preget før gulljakten i EM etter nyheten om at det var friidrettsmann og tidligere Norges rekordholder på 400 meter hekk Atle McAdam som døde i sykkelulykken fredag. McAdam var en av hans nærmeste hjelpere. Vi springer alt vi kan for Atle i kveld, sier Warholm. Og McAdam blir nå hedret av friidrettsmiljøet.
1: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olav Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere Norgesmesteren og Norges rekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne i 80-årene var siktet, men siktelsen nå frafalt.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens makt.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på julen.